tebi je predolga noć. Vedno manj stvari razumem, nič ni kot nekoč. Ti bi rada poletela, jaz bi rad pristal.